Hatalik anlaguchilashi nomi bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taran ko'rib bilan bugun kishilaringizga atlangaysizlar. Sabrlaringiz ko'ngillik bexatar bo'lsin. Kirlaringiz ahamiyatli va ma'nolik bo'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, sizlar o'sha teng aytsini tushirib olib anlagaysizlar. Programma riyasi aytsi, Dilraba Anvar.

ish va uni ijvetda panbahrlashni cho'nqurlashtirish kerak deb ta'kidladi. Jongo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosining bu yil 4-nji ayda ochilgan yig'inida 6 ta to'rni pilallab qurishni kuchaytirish o'rinlashtirilib, bu 6 ta to'rning biri bo'lgan hisoblash kuchi to'ri davlatning yuqori qatlam strategiyalik o'rinlashtirmasiga kirgizildi. Shinjang davlatining sharqning sonliq ma'lumotini g'arbda hisoblash taraqqiyot fursatini chiqib tutib, mo'l yashil energiya va rayon afzalligiga tayanib, hisoblash kuchi asosini sijil puxtalab, hisoblash kuchi bilan elektr energiyasining mas taraqqiyotiga turtki bo'lib, yashil hisoblash kuchi yuqori pallasi barpo qilishga tez atlandi. Ürümçi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni Tudun Xaba rayonidagi Wenjiang yeşil hisoblash kuchi pan texnikasi kasb rayoni Xinjiang butun kuch bilan barpo qilayotgan davlatimizning hisoblash kuchi texnikasini chet elga chiqarish tugunining yadroliq istihkomi. Bu kasb rayoni o'z oldiga tadqiq qilib yaratgan hisoblash kuchi o'rinlashtirish subsidiyasidan foydalanib, dunyodagi 3000 dan ortiq hisoblash kuchi tugunini tutashtirdi. 20 mingdan ortiq ko'rsatkich kartasi orqali 80 ming abonentga mulozamat qila oladi. Kasb doirasi Rossiya, Sharqiy Janubiy Osiyo hamda butkul O'rta Osiyo bozorigacha kengaydi. Shinjiang Zhongke Leinao aql hisoblash fan texnikasi cheklik shirkatining oliy injeneri Wu Zhihan muxbirga mundaq dedi. Bu yil kirgandan buyon hisoblash kuchi subsidiyaga abonentchi bultirqi shu mazgildagidan 3 hissa Token, yani Siyuan ishiltish ko'limi 100 hissa ko'payib, chatal mulozamatimi ko'rinarlik taraqqi qildi. Wenjiang sun'iy aql fan texnikasi kasb rayonini Shinjiang Zhongke Leinao aql hisoblash fan texnikasi cheklik shirkati yurishtirgan. Ishqi kirishtirilgan hisoblash kuchi 1021 pifilops. Token, ya'ni Siyuan sun'iy aql bartaraf qilgan va hosil qilgan uchurning asosiy birligi, shunaqla hozir qo'llanilayotgan asoslik haq hisoblash o'lchami. Raqam davriga kirgandan keyin davlatimizning kundalik o'tirichi token ishlatish ko'limi zo'r darajada ko'paydi. Tokenning hosil bo'lishi hisoblash kuchiga zo'r darajada tayanadi. Hisoblash kuchining yurishi elektr energiyasini muhim asos qiladi. Bu yil 7-nji ayda bir belbog' bir yo'l tokenni chet elga chiqarish strategiyalik ittifoqi Shinjiangning mo'l yeshil shamol elektr yorug'lik volt hisoblash kuchi boyligiga tayanib qurildi. Bu zanjir beshi korxonasi bo'lgan Shinjiang Zhongke Leinao aql hisoblash fan texnikasi cheklik shirkati davlatimizdagi oldingi qatorda turadigan cho'ng model AI ul aslihasi korxonalar bilan birlashib qurgan. O'rta Osiyoga yuzlangan o'lchamlik token ta'minot bazasi bo'lib, davlatimizning tokenni chet elga chiqarish sohasidagi hamkorlik subsidiya bo'shlig'ini to'ldirdi. Wu Zhihan mundaq dedi: "Davlatimizning sharqning sonliq ma'lumotini g'arbda hisoblash to'ri bilan O'rta Osiyoning yuqori sur'atli hisoblash kuchi yo'lini tutashtirib, O'rta Osiyo bozorini yanada ilgirilab ochamiz." Nevada, Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston qatorliq davlatlar hamda munosabatli korxonalar bilan hamkorlik ustida udullashyapmiz. Shinjiangning yeshil tok boyligi yetarlik. 6-nji ayning oxirigacha elektr to'rining generator umumiy sig'imi 267 million kilovattdan oshdi. Buning 173 million kilovatlik yangi energiya generatori. Shinjiang o'zgacha yangi energiya afzalligiga tayanib, hozirgacha aql hisoblash ko'limini 30 ming pifilopsga yaqinlashtirib, Urumchi shahri, Sanji oblasti, Qarmay shahri, Qumul shahridan iborat 4 hisoblash kuchi to'pini asosiy jihatdan shakllantirdi. Sanji shahridagi Shinjiang Paygi cho'ng sonliq ma'lumot taraqqiyotiga mablag' solish shirkatining AI qisqa teatr turi bo'limida xizmatchilar qisqa teatr ko'rinishini ko'ngil qo'yib ishlayotdi. Bu korxona ishlagan 20 minutlikdan 30 minutlikcha bo'lgan qisqa filmlar davlat ichi sirtidagi har qaysi cho'ng qisqa sin supullarga chiqarildi. Ular oyda o'tir hisob bilan 80 qisqa film ishlamoqda. Shinjiang Paygi cho'ng sonliq ma'lumot taraqqiyotiga mablag' solish shirkati AI qisqa film tur bo'limining guruhi boshlig'i Songwen mundaq dedi. Bir guruhda 5-6 odam, har bir odamning o'ziga tava turi bor. Kuniga o'tir hisob bilan 2 minutlik qisqa film puttiradi. Hozir A talab topshirgan ssenariy nihoyatda ko'p.
Sanjo Oblast'te

0: Qadirlik radio anglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Hidoyat qiz Shamshidin bilan
1: Boshirjon Xizr.
0: Navbatchi muharrir
1: Ramila Ablimi.
0: Ablimi. Xayr xush.
1: Xayr xush do'stlar.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре. Дәүләт пул мәмиләләрен назарат кылыш башкарыш баш идарәсе, Джунго халык банкысы, Джунго акция назарат кылыш башкарыш комитеты, Maliya ministerligi yaqında birlikte pul muamila apparatlarını idara qilishni takomillashtirish to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikrini e'lon qildi. Buningdagi maqsad jungochi zamonaviy pul muomila korxona tizimini mukammallashtirishni tezlatib, pul muomilaning yuqori sifatli taraqqiyotiga haqiqiy turtki bo'lishdan iborat. Yo'lga qo'yish fikrida partiya rahbarligini kuchaytirish, yachaykalarni idara qilishni yaxshilash, idara qilish asosiy kavdasining yurishish unumdorligini o'stirish. Ichki jihatdan idora qilishni yanada kuchaytirish, nazorat qilish boshqarishni kuchaytirish va yaxshilash, yaxshi pul muomila ekologiyasi barpo qilish qatorliq jihatlarda 22 turlik tadbir o'tirg'i qo'yildi. Yo'lga qo'yish fikrida mundaq aydinlashtirildi. 2029 yilga borganda huquq mas'uliyat chegarasi aniq, rag'batlantirish bilan cheklash o'zaro moslashtirilgan. Xavf xatarni boshqarish qattiq, aylanishi qiyinlashgan, yuqori unumlik bo'lgan pul muomila apparatini idora qilish mexanizmi asosiy jihatdan shakllantirilib, pul muomila tizimining ichki muqimligi va xavf xatarga taqobul turish iqtidori ko'rinarli kuchaytirildi. Pul muomila mulozamatining yuqori sifatli taraqqiyot sifati va unumi ko'rinarli o'stirildi. Yo'lga qo'yish fikrida mundaq ta'kidlandi. Partiya Merkezi Komitetining pul muomila xizmatiga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarligini kuchaytirib, partiya rahbarligining shirkatni idora qilish bilan organik yo'g'urilishini cho'nqurlashtirib, davlat ilkidagi pul muomila apparatlarida partiya qurilishini korxona nizomnomasiga kirgizish, qo'sh yo'nalishlik kirgizish, g'iralashma vazifa o'tash, muhim egalik boshqarish ishlari bo'yicha partiya komiteti, ya'ni partiya guruhlari oldin tadqiq qilish muzakir qilish qatorliq talablarini qattiq amaliylashtirib, umumiy mulkchilikda bo'lmagan pul muomila apparatlarining partiya tashkiloti va xizmati bilan qoplanishini kengaytirishiga madad berish kerak. Yo'lga qo'yish fikrida mundaq o'tirg'i qo'yildi. Cho'ng paychiklarning belgilimiga xilof aralashishi va ichki qismidagilar kontrol qilishining oldini oladigan idora qilish mexanizmini takomillashtirib, pay huquqi va bog'lanishlik sodiq

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідеки сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны давамлаштырып атыңыз. Бұл программамызны Тырыт сауда чәклік шіркеті алайды талап қылған. Достлар, төбенде Хөж ауылыңдың мехірбанығыча. Біз халық үшін әмәлі ішләштің ібарат әсілі мәқсәтінің түшендің мазулық ақпараты кайсыны дектанлағы сұнымыз. Мехірбан мәтрозының құрбан болғалық қәбір тарқалған декен, аңлығалық кішінің әмісі қаттық өкінді. Оның үштім тұт біздің айрылышы кішіні қаттық үшін дұрды. Шындақла кішіләге бір компартия әзасының сәмімі, сап қалбіні әқиқи тұнытты. 1995 yıllarda tuğulgan bu yaş kadır hayat vaqtida Xotan viloyati Chiran ayallik partiya komiteti ishxonasining muavin müdiri bo'lib, Chiran ayallik madaniyat sayohat idorasining ma'muriy xizmatiga vaqtliq riyosatchilik qilgan. Bu yil 6 ayda shu joyda tuyuqsiz qor yomg'ir yog'di. U kechilab jiddiy ahvolga taqabul turish moddiy ashyolarini tayyorlab, tog'liq rayonga berib, 125 ommani bexatar yotgab urunlashtirdi. Atsi xizmat jarayonida kelgunda qilib, baxtga qarshi 30 yoshida qurbon bo'ldi. Qaynam tashqinlik cho'mgan 30 yil, qumliqda cho'nqur yiltiz tortgan 13 yil. 2013 yili u Beijingda o'qishni tamomladi. Nurg'un urun uningga zaytun shayx sundi. Lekin uning ko'ngligi pukuni necha ming kilometr yiroqlikdagi Chiran ayasi. Uch tarafini qumliq qorishib turadigan yurti edi. Shu chaqda u agar mahorat o'rganganlarning hammasi ketib qolsa, yurtimiz qanday qiladi degan o'y bilan Avat shahridan qo'shilib, o'zini Chigra rayonining munbat tuprog'iga otdi. Yezi yaslisidan noyalik madaniyat sayohat idorasigacha bo'lgan 13 yil jarayonida uning xizmat o'rni ko'p qatim almashgan bo'lsa-mu, lekin boshdan oxir ommini qalbiga pukkan qalbi o'zgarmadi. Maktabda u ham ko'ngil qo'yib odam tarbiyalab, butun kuchi bilan o'quvchilarni g'am-andishidan xalos qilib, ularning o'sib yetilishiga yordam berdi. Madaniyat sayohat idorasiga borgandan keyin u tashabbuskor yana tashabbuskorlik bilan ekranga chiqib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini tanishtirib, yurtini faol tashviq qildi. Qor yomg'ir kelgan kelkun kelgan taqdirdimi u yanila omma va sayohatchilarning bexatarligini oldin qorong'i qo'yib, haqqoniyat yo'ldan qaytmay birinchi safga otlandi. Mehribonning bizdan ayrilishi kishiga 2026 yilning 5-ida o'xshashla bizdan mangulik ayrilgan xojavlingni ixtiyorsiz asiltdi. U ilgari qorliq talidagi Vanghong ayol hokim edi. Ularning kishilik hayot yo'li balkim azaldan kesib baxmagan bo'lishi mumkin. Ammo ularning hikoyasiga kirsangiz, ularning vujudida o'xshash bir xil nurning chaqnab turganligini bayqaysiz. U bo'lsa-mu hayotini Xinjiang tuprog'iga bag'ishlab, amaliy ishlash orqali xalqning asl maqsadini izohlab berdigan sof muhabbat. Ularning hammasi asos qatlamda yildizlar deb xalqqa baxt yaratishda ching turdi. Xojavlong uzun mazgil asos qatlam 1-chi safida yildiz tortib, 35-ida dehqonlarga yordam berish uchun to'rda bevosita ko'rsatdi. Ko'p qatim yarlangan bo'lsa-mu pushaymon qilmay, yezigligiga yordam berish, yezigligini gullandirish yo'lida puxta amaliy ishladi. U Vanghong bo'lsa-mu iqim miqdorining hammasini Xinjiangga qoldirdi. Mehribon yurtining taraqqiyoti uchun tashabbuskorlik bilan otlanib, 3 chekiladigan o'qitish munbaridan madaniyat sayohat oldingi safiga berib, 10 necha yildan buyonki asli maqsadini o'zgartmay, yurtining qurilishi uchun untinsiz to'kib qo'shdi. Ular xalq degan so'zni butun vujudiga singdirib, amaliy ishlash davomida sodiqlikni namoyon qildi. Ularning hammasi madaniyat sayohatini ko'rib qilib, Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zladi. Xojavlong qorliq talida otchab turib, Xinjiangning tog' daryolarining go'zalligini ekran orqali yiroqlarga namoyon qildi. Uning do'stlar chambariga shaxsiy hisobot nomeridagi eng oxirgi bir necha mazmuni yanada yurtiga munosabatlik tashviqot edi. Mehribon untinsiz ajr so'ndirib, ekranda boshdan oxir kulimsirab turib, yurtining alohida mahsulotlarini tanishtirib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari turini ommaning nazar doirasiga kirgizdi. Aslida tog'liq rayondan qaytib kelib, ovoz berishni planlagan ishqisan g'ayri moddiy madaniyat miroslari tashviqot asri uning miros qolgan asri bo'lib qoldi. Ularning hammasi madaniyat sayohat orqali Xinjiangning go'zalligini yetkazib, yurtining taraqqiyotiga quvvat qo'shdi. Bu qaysarlikning kayniga cho'nqur yurt muhabbati, Xinjiang muhabbati yushirilgan. Ularning hammasi kurash qilish qiyofati bilan ayollarning salobatini namoyon qildi.
Хыжавлың білән мехірбан бір аял бұл үсіпті білән әң гүзәл яшлық бахары. Барлық қызғын муабиты вә қымметлік аятыны ұла чонқыр сөйдіған Чигра районуға қылчы айымай тақтым қылып, әркет арқылық компартия әзаларының мәсуліетіні садықлық білән зімісіге елішіні езіп чықты. Болыпмо мехірбан Жәнібі Шинжаңдегі аял бұл үсіпті білән, о техімі кәң тұпырақта батырлық білән арзусыны әмәлге ашырып, бізге Жәнібі Шинжаңдегі аялларының көтіренгі рух білән алғы ілгірлейдіған, өзіге ішіндіған, өзіні күшлендірдіған дәвір қияпітіні намайан қылып бәді. Ұла біздің айрылған деген жәмиетке әр саха ұланы ят әтті вә чонқур тәзия бүлдірді. Хажаулың әлемдің өткенде бүтін торда вә торсатыда қайғылық хиссиятла үзілмеді. Vidalışış mürasim ötküzülgən günü zor bir türküm amma özlükdən uzutup qoyuş üçün kəldi. Nayədiki bütün güllə setilib boldi. Mekriban aləmdən ötkəndin kin, kişilə bəs-bəstə tordu söz qaldırıb, közümüzgə ıstıq yaş kəldi. Muşındaq yaş, qayrətlik, xəliq rişti bağlıqan, yaxşı qadırdın ayrılıb qaldıq. Ax yol bolsun.

kichik do'stlar, tushdan keyin ekanlar, xayrli bo'lsin. Kulg'unchilar programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Riyosat Chadanglar, Shamshinur Nurmuhammad. Qadrli do'stlar, programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu apchisi Solushi tengda masqadamda anglatildi. Har vaqt ilgirki programmalarni anglagli bo'ldi. Texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Solushi teng apchisini tushirib anglasanglar bo'ldi. Xo'sh, sevgili kichik do'stlar, bugungi programmamizda o'xshash tarxil mazmunlar o'rinlashtirildi. Oldi bilan diqqatingizda bo'lganini maktab ichi sirtida sayipsi. Bu sayipimizda bu yozliq ta'tilda Urumchi shahrilik 53-chi boshlang'ich maktabdagi bolalar bir alohida yozliq ta'tillik topshiriqni topshirib oldi. Ya'ni maktabdan chiqib, shaharning yer belgilariga kirib, shahar aholisi va sayohatchilarga yurt tanishtiruvchi bo'ldi degan temadagi mazmun diqqatingizda bo'ladi. Mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sayipimizda bo'lsa, Jang Jingning hikoyasini anglaysizlar. Ilmpan o'rganayli, ilmpanga ahamiyat beraylik sayipimizda havo tang shugishni nima uchun uzun vaqt ichib qo'yg'ili bo'lmaydi degan temada to'xtalamiz.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uning da illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiradi.
2: Endi anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar ig'iz bo'shligi, ig'iz bo'shligini aslig'iga keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
3: Qulaq silib anglash hurmatdim. Fikr almashtirish ishonchdim. Yordam qilish mas'uliyatdim. Tushundirish ko'z qarashdim derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

Dostlar, programımızdan başlavaldı. Qaysi yollar ketib atasizlar, sizlar ketib atgan yollarniki hazır qatnash ahvali qandaq? Bexatar yol yurgan asosda o'zingizlar ketib atgan har qaysi yo'l belaklaridan yo'l uchori, maygaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa mishu qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Yana shundaqlar, mishu uchor beranmayman, lekin programmani anglayotman deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, o'zingizlarni qandaq shaklda programmani anglayotganligingizni bildirish orqali mo programmamiz qatnashsanglar tamoman bo'ladi.

Do'stimizning Gulzehraninki, Gulzehra xonimniki ovozliq hujjat etib kelibdi, anglaylik, ha? Gulzehra xonim. Buldu, rahmat. Buldu, rahmat sizga. Yana uchirlarni yig'lab qaraylik. Uchirlarni yig'lab qarsam, Ahmad Niyoz Qarqash o'zining programmani anglayotganligini bildirib uchirlarni qoldiribdi. Buldu, do'stlar, yana davomli qizg'inlik bilan bexatar yo'l yurgan asosda programmamizga har vaqt qatnashqaysizlar.

yana xaritaga qarsam, Gavdo xaritasida Anning Chu yo'li, ya'ni mushu Yingbing Ludin, Linghang Sugangacha bo'lgan arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Suzhou sharqiy yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan Ludin, Beijing janubi yo'lgacha bo'lgan arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan.

Gol yolda avtomobil haydab ketayotganda gol yol bilan tarmoq yo'lning kesishgan joyiga yaqinlashganda tarmoq yo'ldan tuyuqsiz chiqqan avtomobil bilan soqilib ketishning oldini olishdagi to'g'ri usul nima? Gol yolda avtomobil haydab ketayotib, gol yol bilan tarmoq yo'l kesishgan joyiga yaqinlashganda tarmoq yo'ldan tuyuqsiz chiqqan avtomobil bilan soqilib ketishdan saqlanish uchun oldin ko'zlab, sur'atni ostiltib, ehtiyot bilan haydash kerak. Avtomobilni g'ol yo'lda haydaganda, g'ol yo'l bilan tarmoq yo'l kesishgan joyiga yaqinlashganda, tarmoq yo'ldan tuyuqsiz avtomobillarning chiqib kelishining oldini olishdagi to'g'ri usul oldin ko'zlatish va sur'atni ostiltishdir. Do'stlar, anladinglar, g'ol yo'lda avtomobil haydab ketayotganda, g'ol yo'l bilan tarmoq yo'lning kesishgan joyiga yaqinlashganda, mish avtomobillarning tuyuqsiz soqilib ketishining oldini olishdagi to'g'ri usulning nimaligini bildinglarmi? Hozir anglagan do'stlarimiz bo'lsanglar, mishga bir javob berib qo'yinglarchi. G'ol yo'l bilan tarmoq yo'lning kesishgan joyiga yaqinlashganda, tuyuqsiz chiqqan avtomobil bilan soqilib ketishining oldini olishdagi to'g'ri usul nima? Mishga javob bera oladigan do'stlarimiz bormi?

Qol yol bilan tarmoq yo'l kesishgan joyga yaqinlashganda tarmoq yo'ldan tuyuqsiz avtomobillarning chiqib qelishining oldini olishga to'g'ri usul oldin ko'zdish va sur'atni ostiltishdir.

Radio anglash dostlar, qatnash liniyasi programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglagan programmamiz qizg'inlik bilan qatnashgan har bir anglovchilarga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Programma riyosatchisi Hidoyat Qizshamsiddin. Navbatchi muharrir Murat Qo'pir. Endi diqqatingizga 107.4 qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz amra programmasi bo'lsin.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Yo'lrozdi biz hamroh.
2: Mana boshlandi.
3: Hamda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.
2: Qadirlik anglovchilar, shunday qilib yo'llaringiz biz amra programmamizni boshlab ketdik. Qanday anglashni o'tdi? Yo'llaringiz biz amra programmasi keldi. Programmamiz orqali eng yangi yo'l uchurlarini bizdan anglang.
4: Shunday anglovchilar, yana qatnashgan aloqador uchur maslahatlardan dal vaqtida xabardor bo'ling.
2: Yo'l yuri safaringizga shodlik taqiqlarga mo yanada bizdan erishing.
4: Qatnashgan aloqador beshingiz qaytayotgan savollaringiz bo'lsa, biz orqali javobga erishing.
2: Shunday bugun hamda yangi bir haftaningki tunji kunini boshladik. Bu tunji kun mo oxirlash oldi turibdi. Bir kun nurg'un anglovchilarimiz aldirash bo'ldi turli kitoblar.
4: To'g'ri.
2: Ba'zi anglovchilarimiz ishlarini tugitib hamda uyga qaytish safariga otlandi. Ba'zi anglovchilarimiz tegi davomliq turdi. O'zlarininki ishlari bilan mashg'ul bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yana nurg'un do'stlarimiz avtomobilay deb manzilga ketayotgan programmamizni anglayotgan bo'lishi mumkin.
4: Shunda.
2: Mayli qandoq shaklda programmamizni anglayotgan bo'ling. Programmamiz orqali sizlar bilan sirdishish tamlarini to'liq qimmatli va ahamiyatli deb qarab, mana mikrofon oldiga keldik. Men Mavlud Ibrohim.
4: Qarshalimiz Mavlud Ibrohim.
2: Rahmat.
4: Qadrli anglovchilar, endi bugun bir kun o'z ishlaringizni bilan aldirash bo'ldinglar, xizmatlarda bo'ldinglar, charchidinglar. Demak, endi charchagandan keyin ishdan tushgan uyga qaytdi safarlaringizda radioni ichib 107.4 ga to'g'rilagan bo'lsanglar, chastotalarni. Demak, endi mana shunday uyga qaytdi safarlaringizni yoki boshqa plan manzillaringizni ahamiyatga ega qiladigan munbar yo'llaringizni biz amra programmamizni tanlaganingizlar nihoyat yaxshi bo'ldi deb qaraymiz. Programmamizni boshidan oxiriga yoqtirib, anglab qiziqlik bilan qatnashishga hammalarni taklif qilamiz. Men riyosatchi do'stinglar Zuhra Kerem.
2: Zuhra Kerem, sizni qizg'in qarshi olamiz.
4: Rahmat.
2: Endi ishimiz birlashib, mana shu radio oldidagi radio chastotasini 107 deb 4 ga to'g'rilagan barlik anglovchilarni qizg'in qarshi olamiz anglovchilar.
4: Shunday anglovchilar, qarshi qalig'imizni bildinglar. Unda bo'lsa o'zingizlaringmi programmamizni anglayotganligingizni ifodalab, yo'lda ketayotgan anglovchilarimiz yo'l uchurlari berib, ana boshqa mazmunda, boshqa shakllarda anglayotgan anglovchilarimizga boshqa mazmun kuchurlarni berib programmamiz qatnasanglar bo'ladi.
2: Bizning Vision salonimiz XG1074 FM.
4: Xinjiang 1074.
3: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchur berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
5: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
3: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tortib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
5: Silab olgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
3: Radio dolqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
2: Anglovchilarning kim uchurlarini topshirib boramiz. Endi bu uchurlarni anglatishning oldida Urumchi shahrining 3 kunlik havo ray ma'lumotiga birlikda qatqisak, bugun kechana o'tkunizgacha Urumchida havo bulutli bo'lib, ozroq yomg'ir

Құрметті радио тыңдаушылар, аңлатқанына 174 қатынас санат радиосының Бибастан құлатқан тәнтәрбия ва сағлымлық программасы. Программамыз Синжан радио телевизиясы станциясының яңа таратпақсы сұлушытында мас қадамда аңлатылды. Программамызны сұлушытын әптісілімі аңшыңланы қаршы алыңыз. Құрметті радио тыңдаушылар, диқтонна дауымлық тәнтәрбия хабарларды болсын. Dünya TikTok çöpçüler kəsbi birləşməsi Avropa yürüşlük müsabıqısı Şivisiyə bekti müsabıqısı da Wang Mengyu ayollar yekke oynaşdırda çempion boldu. Dünya TikTok çöpçüler kəsbi birləşməsi Avropa yürüşlük müsabıqısının Şivisiyə bekti müsabıqısı 8. ayın 16. günü ayaqlaşdı. Dövlətimiz komandasının Wang Mengyu ayollar yekke oynaşdırda çempion boldu. Bu bekettiki müsabıqıda dövlətimiz TikTok top komandası ayollar yekke oynaş və arlaş cüp oynaşdırda çempion boldu. Shu kuni tushdan keyin ayollar yakka o'ynashtirning yarim hal qilg'ish musobaqasida Wang Yedi 2-ga qarshi 4 natija bilan Yaponiya mohiri Chang Bunmei'ni yengdi. Wang Mengyu bo'lsa 0-ga qarshi 4 natija bilan Saptishi Kuaimanni yengib, Wang Yedi bilan hal qilg'ish musobaqada uchrashdi. Hal qilg'ish musobaqada ikkalan 6 maydon keskin musobaqalashib, oxirida Wang Mengyu 2-ga qarshi 4 natija bilan chempion bo'ldi. Wang Mengyu musobaqadan keyin mundoq dedi: "Chempionlikni qo'lga keltirib, noyita xushal bo'ldim. Bu maydan musobaqa noyita keskin bo'ldi. Yakunlashga arziydigan nurg'un tajribalar bor. Men endi keyingi mashqqa kirishib, musobaqalarda yaxshi natijani qo'lga keltirish uchun tirishchanlik ko'rsataman." Arlar yakka o'ynashtirda Fransiya mohiri Felix Lebrun hal qilg'ish musobaqada 1-ga qarshi 4 natija bilan Yaponiya mohiri Chang Bunzhi'ni yengib, chempion bo'ldi. Bunundan ilgari oyoqlashgan yakka tur musobaqasida davlatimiz komandasiriki Lin Shidong Kuaiman guruhi

Sen orlash jup o'ynashtirda chempion bo'lding. Davlatimiz TikTok top komandasi erlar yakka o'ynashtirda 16 kishilik mohir qatardi. Erlar jup o'ynash, ayollar jup o'ynashtirda 8 kishilik guruh qatardan chiqalmadi. Ana do'stlarimizdan kelgan fikrlarni qarsak, Ahmad Niyoz Qarqash ismli anglovchimiz programmamizni yoqtirib anglab naqshlaridan g'ozirinib to'r Ahmad. Maryam xonim tantarbiya va sog'lomlik programmasiga o'rnatilgan mazmunlarni yoqtirib anglayotman, jafo chektingiz degan fikrni yo'llab to'r Ahmad degan fikringizga. Yana qaraydigan bo'lsak, Oyshemgul xonim programmamizni yoqtirib anglaydi-ku. Tajriba tur maktabni oldiram, mashallah sal ko'proq, lekin oloyida to'silish yo'q debdi. Yana qaraydigan bo'lsak, Diliyor ismli anglovchimiz Yujingay taraflarda mashallah sal ko'proq, lekin to'silish yo'q debdi. Onundan boshqa Farruxniki uchra qarsak, ittifoq yo'llaridan mashallah sal ko'proq, tantarbiya va sog'lomlik programmasiga o'rnatilgan mazmunlarni yoqtirib anglayotimiz, jafo chektingiz riyosatchi debdi, rahmat degan uchrangizga. Do'stlarimiz yana qaraydigan bo'lsa, hozir Odil So'z Sarining oldirmi, mashallah sal ko'proq ekan. Onun boshqa qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'llarning uchurlaridan mush ittifoq ko'rikiningki ostida ketib qolgan do'stlarimiz bexatarlik diqqat qilg'aysa, ittifoq ko'rikining ostida mashinalar sal ko'prakmi? Guanghui ko'rikiga qarab mush qo'shimcha yo'l. Guanghui ko'rikiningki ag'ildigan taraflarida mu mashinalar sal ko'prak ekan do'stlar. Zhujiang yo'li uchishimi ko'rikida mu mashinalar ko'pmi qandaqa? Zhujiang yo'li uchishimi ko'rikida ketib qolgan do'stlarimiz bir uchirbagan bo'lsa, onun boshqa yana qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'llarningki ahvollaridan Suzhou sharq ko'chasiningki qo'shimchalik o'smi kasalliklari doktorxonasi tarafdimi, mashallah sal ko'proq ekan do'stlar.

Hürmetli radyoñlar, 174 qatnaw sanat radiosidan bevosita tutqan tan tarbiya va sog'liq programmasini davomlashtiratimiz. Programmamiz Sinjong radio televiziyasining sinov yangi tarqatchisi Sulushitingda mos qadamda o'ngitiladi. Programmamizni Sulushiting apsirimi onshinan qarshalmiz. Do'stlarimizdan Ilyar taksi Xush kelibsiz qarshalmiz. Shimoliy ko'tirmi ko'rik O'mchik tog' to'nildan ko'rgazma markazi tarafga qarab mong'ayilmishdi. Soy yo'li tushish eqizig'i kelay deganda mashinalar va ko'p to'silish bor debdi. Shu tarafda ketib olgan do'stlarimiz bexatarlikka diqqat qilaylik. Shu tarafga bormoqchi bo'lgan do'stlarimiz ham de. Imkoniyat bo'lsa, boshqa yo'l bilaklarini tanlab mangsak. Hasanjon, xush kelibsiz. Shu Qoshan suydao, Beixiang nan fangxiang. Duchhe debdi. Shimoldan janubga qarab mong'ayilishda mushu tonil shu Qoshan suydao. Mushu tarafda mashinalar ko'p kelamda asos Shinjong ishlab chiqarish qurilish Bing tumaniga qarashli 12-shisidagi bir suydao hisobda. Urumchiningki, ya'ni g'arb tarafiga joylashgan bir suydo mushu tarafda endi ketib olgan do'stlarimiz bir diqqat qilgan bo'lsak bexatarlikka alohida diqqat qilishinglarni eskartamiz. Onaqda do'stlarimiz diqqatingizni davomliq tantarbiya xabarlarida bo'lsin. Sinox Jongu Ashkari musobaqasida Selbi 4-chi qatim chempion bo'ldi. Amli mushaqtiki xabarni birlikda olsak. 8-ning 16-chi kuni o'tkazilgan 2026 yillik dunyo Sinox Jongu Ashkari musobaqasining hal qilish musobaqasida England mohiri Mark Selbi 6-ga qarshi 10 natija bilan bu qitimqi musobaqadagi tez ilgirilgan Tailand mohiri Nopin Sankamni yengib chempion bo'ldi. Hal qilg'ich musobaqaning birinchi bosqichi shu kuni tushdan keyin boshlandi. Sankam 2 qitimlik fursatni cho'ng tutib, tunji maydon musobaqada utdi. Orqadan Selbi vaziyatni egallab, uda 2 maydon yangdi. Buning ichra 3-maydonda

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Қадірлік достар, аңлап отырғаныңыз 107.4 қатынас сәнәт радиосынан аңлатылып отырған сапарыңызды біз сырдаш программасы. Онда баса достарымыздың әбәтке ұшырларға бір қарап ақайлы, ұшырлар қарайдыған болса қазірдің өзіде, әзіз әпендім Зөһра ханым программамызды яқтырып аңлап етіпті, әміңлағы көптен-көп рахмет етіміз. Onda bo'lsa davomliq do'stlarning abadga yo'l uchurlar qaraydigan bo'lsa olimjon uchurga yaxshi modulraba beshing ludim abdumobullar biroz ko'prakkan degan uchurnama debdi rahmat undan boshqa abdullani uchur qaraydigan bo'lsa chentanjan yo'lidan yashan jo'ng'ichi bo'lgan orliq shimoldan janob qarapmanga yo'lnashda yo'llarda to'silish ahvoldir bakan degan uchurnama debdi rahmat undan boshqa abdurahimjon uchur qaraydigan bo'lsa shanshahalijochovdan do'arqangchi bo'lgan orliq Qaribdan sharq qarapmanga yo'lnashda yo'llarda to'silish ahvollar bor ekan. Do'stlarning bu uchrimdan foydalanib qilishini umid qilaman degan uchrnoma debdi. Rahmat sizlarga. Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Urumchidagi ommaviy avtobus bekat taxtalariga yangi iqtidor qo'shildi. Yaqinda Urumchi shahrlik ommaviy qatnash guruhi jamoatchilik shirkati ommaviy avtobus bekat taxtalarini o'lchamlashtirish, sifatini o'stirish, remont qilish maxsus harakatini yo'l qo'yib, shahar bo'yicha 3200 dan ortiq ommaviy avtobus bekatini bir tutash yangilab, darajasini o'stirib, ko'ni buzilgan uchurlarning vaqti o'tgan, taxta yuzi aniq bo'lmasa qatorliq masalalarni tuzaydi. Qurilishning 9-oyining 30-lari bitishi mo'ljallanmoqda. Yeni şekildeki bekat taxtalari bir tutash o'lcham bo'yicha yangilanib, mustahkamlanib, aql tekshirish ishki kodi yangidan ko'paytirildi. Shahar aholilari kodni savma qilib, avtobusning o'rni bekatga kelish vaqtini har vaqt tekshira oladi. Sonliq ma'lumotlar ommaviy qatnash aqliy iqtidorliq o'rinlashtirib, tansha tizimiga tutashtirilib, yo'lovchilar avtobusni qarg'ulachi kutish usuli bilan xo'shlashadi. Bu qadamga darajasini o'stirish, ommaviy qatnash mulozimatini aqliy iqtidorlashtirish, inchiklashtirishga qarab o'zgarishni ilgari surdi. Qurilish tamomlangandan keyin yana bekat taxtasini doimlik boshqurish, qo'g'dash mexanizmi o'rnatilib, shahar aholilarining safarga chiqish ta'sirati davomliq a'lolashtiriladi.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidəki sizə rəhmət etdiyim bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıb atdınız. Dostlar, tövəndə Xocavlıqdan Mehribanğıca. Biz xalq üçün əməli işləşdən ibarət əsli məqsədini düşəndiq mavzuluq axbarat hikayəsini diqqətinizə sunumuz. Mehriban metrosunun qurban bo'lganlik xabari tarqalgandan keyin anglaganligi kishining hammasi qattiq o'kindi. Uning ushtum-tut bizdan ayrilishi kishini qattiq ichindirdi. Shundaqla kishilarga bir kompartiya a'zosining samimiy, sof qalbini haqiqiy tonutdi. 1995-yillarda tug'ilgan bu yosh kadr hayot vaqtida Xotan viloyati Chiran ayollik partiya komiteti ishxonasining muavin mudiri bo'lib, Chiran ayollik madaniyat sayohat idorasining ma'muriy xizmatiga vaqtliq riyosatchilik qilgan. Bu yil 6 ayda shu joyda tuyuqsiz qor yomg'ir yog'di. U kechilab jiddiy ahvolga taqobil turish moddiy ashyolarini tayyorlab, tog'liq rayonga berib, 125 ommani bexatar yotgab urinlashtirdi. Atsi xizmat jarayonida kelgunda qilib, baxtga qarshi 30 yoshida qurbon bo'ldi. Qaynam tashqinlik cho'mgan 30 yil, qumliqda cho'nqur yiltiz tortgan 13 yil. 2013-yili u Beijingda o'qishni tamomladi. Nurg'un urun uningga Zaytun Sheyx sundi. Lekin onun ko'ngliga pukuni necha ming kilometr yiroqlikdagi Chiran ayasi. Uch tarafini qumliq qorishib turadigan yurti edi. Shu chaqda u agar mahorat o'rganganlarning hammasi ketib qolsa, yurtimiz qanday qiladi degan o'y bilan Avat shahridan qo'shilib, o'zini Chigra rayonining munbat tuprog'iga otdi. Yezi yaslisidan noyalik madaniyat sayohat idorasigacha bo'lgan 13 yil jarayonida uning xizmat o'rni ko'p qatim almashgan bo'lsa-mu, lekin boshdan oxir ommini qalbiga pukkan qalbi o'zgarmadi. Maktabda u ham ko'ngil qo'yib odam tarbiyalab, butun kuchi bilan o'quvchilarni g'am-andishidan xalos qilib, ularning o'sib yetilishiga yordam berdi. Madaniyat sayohat idorasiga borgandan keyin u tashabbuskor yana tashabbuskorlik bilan ekranga chiqib, g'ayriy moddiy madaniyat miroslarini tanishtirib, yurtini faol tashviq qildi. Qor yomg'ir kelgun kelgan taqdirdimi u yanala omma va sayohatchilarning bexatarligini oldin qorong'i qo'yib, haqqoniyat yo'ldan qaytmay birinchi safga otlandi. Mehribonning bizdan ayrilishi kishiga 2026 yilning 5-ida o'xshashla bizdan mangulik ayrilgan Xojavlug'ni ixtiyorsiz asiltdi. U ilgari qorliq talidagi Vanghong ayol hokim edi. Ularning kishilik hayot yo'li balkim azaldan kesishib baxmagan bo'lishi mumkin. Ammo ularning hikoyasiga kirsangiz, ularning vujudida o'xshash bir xil nurning chaqnab turganligini bayqaysiz. U bo'lsa-mu hayotini Xinjiang tuprog'iga bag'ishlab, amaliy ishlash orqali xalqning asl maqsadini izohlab berdigan sof muhabbat. Ularning hammasi asos qatlamda yulduz tortib, xalqqa baxt yaratishda ching turdi. Xojavlug uzun mazgil asos qatlam birinchi safida yiltiz tortib, etiz beshida dehqonlarga yordam berish uchun to'rda bevosita ko'rsatdi. Ko'p qatim yarlangan bo'lsa-mu pushaymon qilmay, yezigligiga yordam berish, yezigligini gullandirish yo'lida puxta amaliy ishladi. U Vanghong bo'lsa-mu iqim miqdorining hammasini Xinjiangga qoldirdi. Mehribon yurtining taraqqiyoti uchun tashabbuskorlik bilan otlanib, 3 chekiladigan o'qitish munbaridan madaniyat sayohat oldingi sepiga berib, 10 necha yildan buyongi asli maqsadini o'zgartmay, yurtining qurilishi uchun untinsiz to'kib qo'shdi. Ular xalq degan so'zni butun vujudiga singdirib, amaliy ishlash davomida sodiqlikni namoyon qildi. Ularning hammasi madaniyat sayohatini ko'rib qilib, Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zildi. Xojavlug qorliq talida otchab turib, Xinjiangning tog' daryolarining go'zalligini ekran orqali yiroqlarga namoyon qildi. Uning do'stlar chambariga shaxsiy hisobot nomeridagi eng oxirgi bir necha mazmuni yanala yurtiga munosabatlik tashviqot edi. Mehribon untinsiz ajr so'ndirib, ekranda boshdan oxir kulimsirab turib, yurtining alohida mahsulotlarini tanishtirib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari turini ommaning nazar doirasiga kirgizdi. Aslida tog'liq rayondan qaytib kelib, ovoz berishni planlagan ishqisan g'ayri moddiy madaniyat miroslari tashviqot asri uning miros qolgan asri bo'lib qoldi. Ularning hammasi madaniyat sayohat orqali Xinjiangning go'zalligini yetkazib, yurtining taraqqiyotiga quvvat qo'shdi. Bu qaysarlikning kayniga cho'nqur yurt muhabbati, Xinjiang muhabbati yushirilgan. Ularning hammasi kurash qilish qiyofati bilan ayollarning salobatini namoyon qildi.
Хыжавлың білән мехірбан бір аял бұл үсіпті білән ән гүзәл яшлық бахары. Барлық қызғын муабиты вә қымметлік аятыны ұла чонқыр сөйдіған Чигра районуға қылчы айымай тәқтім қылып, әркеті арқылық компартия әзаларының мәсуліетіні садықлық білән зімісіге елішіні езіп чықты. Болыпмо Мехірбан Жәнібі Шинжаңдегі аял болу сүпті білән, о техімі кәң тұпырақта батырлық білән арзусыны әмәлге ашырып, бізге Жәнібі Шинжаңдегі аялларының көтіренгі рух білән алғы елгірләйдіған, өзіге ішіндіған, өзіні күшлендірдіған дәвір қияпытыны намайан қылып бәді. Ола біздің айырылған деген жәмиетке әр саха ұланы ят әтті вә чонқыр тәзия білдірді.

Тауз ишни яхшы көрдөгөн кишилер үчүн айтканда, таузны аң яхшысы кошук менен эмес, балки тоғрап, парчалап ийиш керек. Кошук менен уйып ийгенде, эхтиясыздыктан асанны көп явалыды. Тоғрап, парчалап, нормалык ийгенде, өзүнүн неч парча ийгендигин эсте тутушка колайлык болду. Мейли тазлык яки сагламлык нуктасынан болсун, техими илмий болду. Онун башка таузны аң яхшысы удуллук ситилип, удуллук ийиш керек. Yep bulanmagan tavusni uzaq qoyishqa bo'lmaydi. Odatki temperaturda, odatda eng ko'p bo'lganda 4 soat qo'yib qo'yish kerak. Dal vaqtida sovuq saqlaganda undan bexatar bo'ladi. Bolalik mazgilidagi semizlikni baldiroq kontrol qilish kerak. Kelinikida payqilishcha bolalik mazgilidagi semizlikning seni cho'nglarniki qarganda texmo cho'ng bo'lib, jinsiy yetilishi to'sqinlikka uchrash, bo'yi pakar bo'lish, harakati to'salg'og'a uchrash qatorliklarni keltirib chiqardi ekan. Bolalarning badan og'irligini kontrol qilishda tuvandikilarga diqqat qilish kerak. Birinchisi, tez tayyorlandigan tomoq, totliq yemaklik, shikarlik ichimlik va yuqori mayliq, yuqori tuzliq yemakliklarning qabul qilinish miqdorini osaytish. Ko'ktatni ko'p yeyish, meyvini ushoq yemaklikning o'rniga tashlash kerak. Ikkinchisi, harakat qizg'inligini qo'zg'ash. 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar har kuni 60 minutlik tantarbiya faoliyatiga, o'qish yoshidagi bolalar har kuni oz deganda 60 minut o'tirhol va yuqori sijillikdagi tantarbiya faoliyatiga qatnashishga kapolat qilish kerak. Shuning bilan birga uzoq o'tirishga chek qo'yish. Har kuni o'tirish vaqti ang ko'p bo'lganda 2 soatdan oshib ketmasligi kerak.

Mifan bilan un tamqidan qaysi kishini oson samirtidi. Tadqiqotlardan bayqilishcha mifan yishni yaxshi ko'radiganlar bilan selishtirganda un tamqi yishni yaxshi ko'radiganlar texim oson samirib ketar ekan. Ammo oziq-huquqshunoslarning qarishcha pishqondan keyingi cho'p bilan mifanning energiya miqdori ozroq farqlandigan bo'lsa-mu, lekin bu badan og'irligining ishchiga ta'sir ko'rsatadigan asoslik omil emas ekan. Nurg'un kishilarning cho'p yeganda oson samirib ketishi miqdori ko'p bo'lib ketganligi, uning ustiga moslashtirib iste'mol qilolmaganligidan bo'ladi ekan. Buning selishtirganda mifan yeganda ko'ktat va oqsil bilan texmo ko'p moslashtirildi ekan. Agar mifan bilan cho'pni o'xshash miqdorda yesa, boshqa yemaklar bilan o'xshash moslashtirsa, ularning badan og'irligiga ko'rsatadigan ta'siri ancha farqlanmaydi ekan. Ammo nurg'un kishilar un tamqi yeganda miqdorini yaxshi kontrol qila olmaganligi uchun oson samirib ketar ekan.

Hurmatli radio tinglovchilari, 174 tin xayrlik sahar programmamizda davomlashtiratimiz. Endi sizlarni 174 qatnov sanat radiosining bugungi butun kunlik programmalarining o'ngtilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir o'ngtilayotgan 174 tin xayrlik sahar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 daqiqa o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimlar bo'ladi. Soat 8:30 daqiqa o'tganda atiganlik xabarlar programmasi. Soat 9:15 daqiqa o'tganda atiganlik yo'llaringizda biz samrah programmasi. Soat 11 da sabringizda biz sirdosh programmasi. Soat 12 da mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil sertifikat sotilish to'g'risidagi uchurlar taqdimlar bo'ladi. Soat 13 da tushlik yo'llaringizda biz samrah programmasi. 174 qatnov sanat radiosining har kuni 3 soat 13 dan 15 gacha o'ngtildigan tushlik yo'llaringizda biz samara programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilg'isi. Soat 15 da qonunsiz kamera programmasi. Soat 16 da sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilinadigan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqatadigan bu programmaning g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'ymang. Soat 17 da gulg'unchilar programmasi. Soat 18 da qatnash liniyasi programmasi. Soat 19 da kashlik yo'llaringizda biz samara programmasi. Soat 20 dan 30 daqiqa o'tganda Shenjang xabarlarini anglaysizlar. Soat 21 dan 15 daqiqa o'tganda tan tarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tan tarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik soatlari taqdimlar bo'ladi. Soat 22 da safaringizda biz sirdosh programmasi anglatiladi. Soat 23 da xayrlik oqshom programmasi. Buningda yaqinlik naqshi musiqalar ko'ngil aramonar bo'ladi. Soat 24 da sizga rahmat aytqimba programmasi o'ngtiladi. Soat 1 da 174 qatnov sanat radiosining butun kunlik o'ngtishi oxirlashadi.

havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 17 dan 28 Selsiy gradusgacha. Shehanzira o'tirib hol yomg'ir yog'ib, keyin havo ichiladi. Temperatura 16 dan 27 Selsiy gradusgacha. Sanjira ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 17 dan 29 Selsiy gradusgacha. Qumulda havo bulutli, temperatura 21 dan 35 Selsiy gradusgacha. Turpanda havo bulutlanib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 25 dan 41 Selsiy gradusgacha. Qorilda havo bulutlanib, keyin ichiladi. Temperatura 20 dan 33 Selsiy gradusgacha. Oqsida ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ichiladi. Temperatura 20 dan 32 Selsiy gradusgacha. Ochiqda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qashqada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 23 dan 33 Selsiy gradusgacha. Xotanda havo ochiq, temperatura 22 dan 35 Selsiy gradusgacha. Urumchida ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 19 dan 28 Selsiy gradusgacha bo'ladi. 3-4 ball shamol chiqadi. Havo raidan ma'lumot anglatdik.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizni Şinjangdagi yangiliklar sahifamizga o'rnatilgan uchurlarda bo'lsin. Xanas Qumkenti manzaralari.